0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Ja, ikke for toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: Ice. Martin?
15: Ja?
14: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.

0: 50 ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
11: Redd frukten.
10: Bytt til Ice-bedrift.

0: regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
0: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleggere på VB.no.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden I sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alt I lave priser.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med Z.
3: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock. Bare ekte rock.

0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
1: Ja?
0: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
1: Tenker du på Byggtorget?
0: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
2: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrig. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med Z.
13: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne er verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleggere på VB.no.
19: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
19: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimere og Montere.
19: Ja, hos Optimere og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimere og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
8: All up on the range, do you f***ing love that?
3: Bare ekte rock.
4: Dette Radio Rock.

0: Sexy, ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: til helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore.
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift
3: .no. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
11: Du, ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte musikk hele dagen.
15: Bare ekte rock.
16: Radio Rock.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med Z.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
17: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
6: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
8: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio Rock.
17: Radio Rock.

0: kroner per boks.
1: Sunnkost.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
5: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
8: limerick.
7: En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva er den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link.
14: Hva skjer?
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo.
18: Nei, men hallo.
17: Nei.
18: Kom tilbake.
17: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Sa hun det?
20: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
21: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Få med deg vanvittige power deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
12: Nei, er det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
15: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
14: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
16: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
18: Og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi

0: Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
5: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Sexy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på jakt, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans.
9: Savanna?
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med Z.
13: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
12: Sunnkost.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
15: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
17: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
18: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
19: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
20: Ja, det dritlett kjekt det her, da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
19: Det heter Byggtorget.
20: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
21: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Bygg, bygg, Byggtorget.
21: Vi snekkes.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Who are you?
25: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
3: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
3: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
8: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
20: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
20: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
20: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
20: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
21: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente, hva er den linken du har sendt da?
23: Link?
22: Jeg har sendt meg en link.
24: Hva skjer?
25: Bente!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Det er vi som spiller ekte rock.
26: Bare ekte rock.
27: Dette er Radio Rock.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med Z.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
11: Risbilglass. 090-090.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: Støvtørking.
15: Vasking.
14: Rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på netbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett, sjekk det her da. Oh, shit. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
6: Radio

0: Her VG-nyhetene. I USA har et fraktfly fra Amazon krasjet under landing på flyplassen I Miami. Minst 5 døde og 5 skadet.
1: The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire.
0: Og det sa brandsjefen I Miami. Det tyske ytterhøyrepartiet AfD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser skipssporingsdata. Lørdag passerte kun 2 fartøy gjennom Hormuzstredet. Den danske regjeringen vil ha en aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem I dag. Regelen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag.
4: På E18 Rugtvedt I retning Larvik det nå meldt om ca. 15 minutter forsinkelse, og på E18 Skjelsvik Langangen I retning Larvik ca. 10 minutter forsinkelse.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på opp gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ah, denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
12: Agnete, vil du være med?
13: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
13: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
12: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
15: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal jeg taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente! Hva den linken du har sendt da?
23: Link?
22: Jeg har sendt meg en link.
24: Hva skjer? Nei!
25: Vente!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med sett.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000.

0: ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
1: Bygg, bygg, bygg torget.
0: Vi snekkes.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Her er VG-nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske ytterhøyrepartiet AfD med seieren i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. De vant med 43,8% av stemmene.
7: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig er det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
6: Reporter Miriam Alsvik. Nordkoreas leder Kim Jong-un avduket i går landets nye krigsskip som kan bære atomvåpen, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer det statlige nyhetsbyrået KCNA. I dag starter USA, Sør-Korea og Japan en 5 dagers militærøvelse i Koreastredet. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengningen fører til at 10.000-vis av passasjerer er strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
7: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag. Vi har for øyeblikket ikke fått meldinger om hendelser som skaper problemer i trafikken, men vi tar med at på Riksvei 15 Måløybrua i Kinn i Vestland er det sterk vind og fare for at det blir stengt.
8: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Si ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Kom tilbake. Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pustet vi liksom opp begge badene.
12: Mm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
15: Nei.
10: En elefant?
15: Nei.
12: En brannbil?
15: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
19: Vet ikke.
18: Prisene hos Ekstra.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
21: Mamma,
22: mm?
21: Hvor pappa?
22: Han skal rydde I hagen.
21: Men han ikke der.
22: Da han selvfølgelig på
21: Spiltema
23: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova

0: Riktig god morgen, ja det var meget betimelig der Bring me to life, det var nesten Ja, da har vi jo brakt, I hvert fall meg, til livet her på en grytidlig mandag morgen Og så med deg, hallo, du våken? Nå må du stå opp Eller I hvert fall om ikke så lenge da Det ikke noen snus-knapp her på Radio Rock Det kan være greit å få med seg hva som skjer rundt omkring I verden For det mye rart, I dag også Og så det vær, ja, det bare å følge med
1: Her VG-nyhetene Barnehager I hele landet rapporterer tusenvis av avvik. De mest alvorlige handler om barn som forsvinner fra barnehagen.
2: En mor forteller til VG at toåringen hennes ble oppdaget av en passasjer I en tilfeldig bil I et trafikert område, som heldigvis fant ut hvilken barnehage barnet skulle vært I. Blant avvikene også barn etterlatt på stellerom og barn låst inn I lekeskur.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA minst fem mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn I Florida. I tillegg fem skade, tre av dem kritisk. Det tyske ytre høyre partiet AfD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem I dag, og reglen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag. På E18 Holmen I Asker I Akershus pågår det berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt I retning Drammen. På E134 Oslofjordtunnelen har et kjøretøy fått stans så det stengt I retning Vassum.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen. All my friends are dead.

0: The Lemonheads sin versjon av Simon and Garfunkels Mrs. Robinson her på Radio Rock på mandagsmorgen. Håper du har en deilig start på uka så langt. Mrs. Robinson, vet du, var en litt sånn eldre dame som en ung mann forelsket seg I, og den filmen var jo fra 60-tallet, og ja, da hadde vi ikke alle de freshe uttrykka som vi bruker nå om dagen. Men Mrs. Robinson da, ble jo på den måten, gjennom sin opptreden I den filmen, verdens første MILF.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei Isabel.
6: Hei.
5: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF. Som hjelper mye.
7: Oh, hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden I sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men... Hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet... at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Nå har de 30%
8: på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med Z.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
5: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
17: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Mamma?
5: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Dette Per på Radio Rock som melder om at klokka sånn cirka 7:30. På tide med nyheter, vær og trafikk.
9: Her VG-nyhetene.
3: I USA har et fraktfly fra Amazon krasjet under landing på flyplassen I Miami. Minst fem døde og fem skadet.
20: The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire.
3: Det fortalte brandsjefen I Miami. Nordkoreas leder Kim Jong-un avduket I går landets nye krigsskip som kan bære atomvåpen, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer det statlige nyhetsbyrået KCNA. I dag starter USA, Sør-Korea og Japan en femdagers militærøvelse I Koreastredet. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser skipssporingsdata. Lørdag passerte kun 2 fartøy gjennom stredet. Hovedflyplassene I Jakarta og 3 andre flyplasser I Indonesia holder stengt frem til I kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000-vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av belysning fra Biltema.
22: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag. På E6 Nøstvedtunnelen I Nordre Follo I Akershus et kjørefelt stengt I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy. På E18 Holmen I Asker I Akershus pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Drammen. Og på E134 Oslofjordtunnelen I Asker I Akershus har et kjøretøy fått stans, og veien stengt I retning Vassum.
23: Radio

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Og apropos det, nå er det bekreftet. Onsdag 9. september, den dagen Kong Harald skal gravlegges, så kommer Donald Trump til å dra til Dallas på sånne republikanermøter, så han kommer til å holde seg langt unna Oslo den dagen. Og det takker vi de arrangementsansvarlige i det republikanske partiet for, at han skal dit og holde tale, og dermed så får jo ikke han da dratt til Oslo og gjøre seg til og dumme seg ut inn på slottet og prøve å ta selfies med Sonja og ødelagt hele seremonien. Og du vet, han hadde sagt noe idiotisk, han hadde tafsa på noen hoffsdamer. Takk til de som arrangerte et republikansk arrangement i Dallas 9. september, som er omtrent så langt unna Oslo og Slottskapellet som det er mulig å komme.

Fountains of Wayne på Radio Rock. Sink to the bottom. Og fra bånd til topp. Du vet hva som det mest solgte albumet i musikhistorien, ikke sant? Ja, det Thriller, Michael Jackson. Og nummer tre Pink Floyds Dark Side of the Moon. Og da spørsmålet, hva det som nummer to? Altså det nest mest solgte albumet i musikhistorien. Nå kan det være. Ah, der har vi det, vet du. Visste du det at det AC/DC? Verdens nest mest solgte album. Her titelkuttet, Back in Black. Perfekt på alle vis, utenom en ting som jeg aldri har skjønt. Altså, AC/DC kjent for de der sluttene, måten låtene sluttes kontant av på. Men denne

0: Twittersporet fra verdens nest mest solgte musikkalbum gjennom tidene, AC/DC, Back in Black. Som sagt, den feider ut på slutten. Det jo nesten ingen AC/DC-låter som gjør. Også den da, av alle. Nei, det der, det et mysterium. Snart det Marilyn Manson. Medisin. Marilyn Manson, ja. Limp Bizkit og Guns N' Roses her hos meg.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på jeg, så...
2: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei Isabel.
6: Hei.
5: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
6: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av If, som hjelper mye.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: Hei,
14: hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja, velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden I sommer.
14: Ja, det såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Guns N' Roses, hua, welcome to the jungle. Se for meg han diktatoren Noriega stavrer ut fra ambassaden søkt tilflukt I der og orka ikke mer heavy metal. I hvert fall ikke Guns N' Roses, welcome to the jungle, så ga han seg heller over til amerikanske forsvaret. Nå Limp Bizkit her på Radio Rock. Tror du så spesiell, vet du?

0: Disneyland After Dark. Dette er Radio Rock. Per heter jeg, vi karrierer for Jørn her på morgenkvisten og noen dager. Klokka er sånn cirka rundt omkring ja, 8. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske ytre-høyre partiet AFD med seieren i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
2: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
1: Partiet vant med 43,8% av stemmene, reporter var Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn i Florida, i tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Det blir omfattende sikkerhetstiltak i forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag. Trafikanter må regne med stengte veier, redusert fremkommelighet og kø inn mot i og rundt Oslo i morgen og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag. På fylkesvei 511 Peradalen i Karmøy i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt. På E16 Stavenes-tunnelen i Vaksdal i Vestland dirigeres trafikken på grunn av oppryddingsarbeid.
4: Radio Rock.

0: Ace of Spades, eller som de sier i Sverige, Arslet i spadorna. Det er nå vitenskapelig bevist at det blir rett og slett ikke tøffere. Snart Backstreet Girls og Red Hot Chili Peppers.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
3: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med Z.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
15: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Skal vi leke familie?
19: Ja, gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
19: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pustet vi liksom opp begge badene.
19: Mm.
18: Og så hadde vi liksom rammelån.
20: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
22: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
21: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
23: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
24: Byggtorget.
23: Vi snekkes.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio

0: The Who, Won't Get Fooled Again. Er så fort gjort å glemme hvor forut for sin tid The Who var, ass. Og så de utrolig fete låtene. Ja, det var slåsskamp I Arendal på lørdagskvelden. Ikke det at det første gang det skjer på en lørdagskveld der, men det var altså Frank Løke og Kai Robin Havnå som hadde boksekamp der da. Frank Løke, Norges største nevemagnet, fikk som forventet juling da, av Kai Robin Havnå. Fordi han kan jo dette her med boksing. Men det morsomste, han holdt I fem runder, Løke, det skal han ha for. Men det morsomste skjedde I tredje runde. Da gikk det unna.
1: Før sender Løke rett inn I hjørnet. Her kommer han. Løpe fra over. Oi! I alle Ruller seg inn igjen
0: Løke gikk på trynet over tauet Og rett ned I et bord Der det satt ringside publikum
2: Sånn angrep der Frank Løke Men gikk selv ut av tauene
0: Nå det klart han som karret seg opp igjen Og boksa videre da, et par runder til Før det var teknisk knockout som det heter Han skal ha for det Og tørre å gå I bokseringen Kai Robin Havn Og det hadde jeg ikke gjort For å si det svært forsiktig Nå det tid for Snow Hey Oh Og det gutta med det aller strammeste skarptrommerskinnet som å oppdrive The Red Hot Chili Peppers

0: at jeg på en måte en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det mandag morgen, klokken rundt 8:30. Betyr det at du sent ute eller tidlig ute? Jeg vet ikke. Nå det nyheter, vær og trafikk.
7: Her VG-nyhetene. Barnehager i hele landet rapporterer tusenvis av avvik. De mest alvorlige handler om barn som forsvinner fra barnehagen.

0: statsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha en aldersgrense på 15 år på sosiale medier. Forslaget legges frem I dag, og regelen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag. På E39 Fløyfjelltunnelen I Bergen har det vært en trafikkulykke, og det stengt I retning Stord. På E18 Sømskrysset I Kristiansand har det vært en trafikkulykke, og det stengt I et kjørefelt. Og på E134 Oslofjordtunnelen I Asker har et kjøretøy fått stans, og veien stengt I retning Vassum.
3: Radio Rock.

Ja, nå ble det Skummel Kitt, Master of Puppets, Metallica. Det er Halloween-låta fremfor noen annen. Og jeg har altså en utrolig morsom Halloween-historie. Og det er tilbake for noen år siden. Da drev jeg og leste sånne, du vet, voice-over på sånne reklame-ting. Sånn, nå er den her!

Og Let's change the names to protect the innocent. Dette var altså en butikkerkjede da i dette landet her, som var veldig sånn ordentlig, men de solgte masse ekstra ting på Halloween, og det egne sånne reklamespots da for ja, ting de skulle selge da, godteri og sånn hekseklær og hva de hadde alt sammen. Og da bare å trøkke på så mye jeg bare klarte, og disse reklamebyrå folk har presset meg til, kom igjen, bare rop om Halloween! Og så holdt på med dette her i studio da. Og han lyddesigneren som jobbet der, veldig, veldig flink fyr, men han var ikke norsk, så han fikk ikke med seg alle nyansene i det norske språket. Så han presset da lyden noe så veldig, så der roper da navnet på denne butikkskjeden. Så skrur han alle kompressorene i bånd, og så går det på lufta som Hele Norges heroinbutikk. For det kan skje nemlig med sånne studiogreier. Hvis du skrur alle knappene på 11 på full føss og fleng, så blir noen ganger da L-en kan bli til R. Så det ble heroinbutikk i stedet for Halloweenbutikk da. Og aldri har den butikkjeden hatt så mye fart på Facebook-siden sin, som etter at det gikk på lufta og folk skulle ha seg frabett og alt mulig rart. Så jeg er sikker på at de stod til masse godteri. Nå til The Offspring, som minner oss på en veldig viktig ting, og det er at Gjelso spiller skikkelig fort.

0: One Two Band og The Offspring. Norges venn, The Offspring, legger til.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Og et annet band erklærer som Norges venner, det The Foo Fighters. Ja, det må man jo kunne si når det starter den største og mest omfattende turnéen jeg har hørt om. I Oslo, på, eller det vil si Bærum, Unity Arena får vi jo 10. juni I år. Og så ser jeg her at den turnéen varer altså helt til mars neste år. Tenk deg det, ja, det må være. Da du ganske bra på en snur når du kommer tilbake etter ett år med det rabalderet der sånn. Forestill igjen da. I morgen for eksempel skal vi spille I St. Louis, Missouri I USA sammen med AC/DC. God tur dere som skal dit. Nå Foo Fighters her på Radio Rock. Monkey Ranch. Det betyr skiftenøkkel, har jeg finner ut nå.

0: Foo Fighters, Monkey Ranch. Og de spiller altså en morra I St. Louis sammen med ACDC tydeligvis. Ja, der skulle den ha vært gitt. Snart Dum Dum Boys og Pearl Jam her på Radio Rock. Rock and roll!
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
9: Ja, det dritlett kjekt det her da.
10: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
8: Det heter Byggtorget.
10: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
11: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Morten?
15: Ja?
14: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke. De ferdig kutta.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
18: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
17: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
19: Nei.
20: En elefant?
19: Nei.
5: En bjørnbil?
19: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
19: Nei,
20: av det?
19: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det? Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

Pearl Jam og Alive. Ja, tilbake i 1990 så hadde jo Pearl Jam mye på gang, men de hadde ikke noen vokalist, så de søkte etter vokalist og lagt noen instrumentaler på en kassett eller vet ikke hvordan det foregikk, sikkert via noen fanziner og postadresser og personsøkere og fax, jeg vet ikke. Men i hvert fall, Eddie Vedder nede i California, han fikk med seg dette her, og så skrev han Alive da, basert på dette her, og det var den første låta de spilte sammen i øvingslokalet i Seattle, og da visste noen gutta i Pearl Jam at jo, nå har vi funnet riktig vokalist, Eddie Vedder. Ja, ja, Dum Dum Boys nå frem mot nyheter og den slags med en oppsummering av en hel rekke grunner til hvorfor man som mann skal tenke seg litt om innimellom.

0: Dum Dum Boys på Radio Norge. Slave. Det en helt særegen stemning i den låta der. Nå det straks nyheter og vær her på Radio Rock. Og ja, hva blir det rett etter det, tror du? Rock and roll! Stemmer det også i Black Sabbath og Green Day på plass rett etter nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
2: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn i Florida. I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Saran i sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000-vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag. På E18 Sømskrysset i Kristiansand har det vært en trafikkulykke, og det stengt i et kjørefelt. Og på E134 Oslofjordtunnelen i Asker har et kjøretøy fått stans, og veien stengt i retning Vassum.

0: Black Sabbath og Paranoid på Radio Rock. Ja, bare det at du paranoid og har diagnosen paranoid, så betyr jo ikke det at du ikke har noen etter deg. Så kan du føles etter et par ekstra turer på The Crazy Train.
1: Well, maybe you're the one who's been riding a crazy train, but I've been the Prince of Darkness since 1979.
2: Bare ekte rock. Per Hustad på Radio Rock.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio Rock.

0: Anita Halleray og Green Day. Kom med på. Jeg kjøpte vel en Green Day, det var CD eller platte I hvert fall. Han der bak disken sa at det omtalte bandet som Green Day. Jeg lurer på om det var, var det I Tønsberg? Eller, nå husker jeg ikke hvor det var. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Nei, nå surer jeg. Det var I Hamar, var det. Perlen ved Mjøsa med verdens dyreste stupebrett. Har du ikke hørt den storyen om det stupebrettet på Hamar, og hvor mye det kostet til slutt? Ja, det en byråkratisk farse på linje med de mest innviklet plottene til Dan Brown. Vanskeligere å forstå enn Da Vinci-koden. I utgangspunktet så skulle det stupebrettet koste 1,5 million kroner, altså sånn flott stupebrett med sånn plattform å ha I byen der, det jo greit, 1,5 million høres greit ut. Endte opp med 26 millioner, ja, det hadde til slutt åpnet I 2015, på grunn av byråkratisk surr om prosjektering, flytting av plassering, tekniske utfordringer, forsinkelser, veldig, veldig mange møter og høringsrunder, og det jo en sånn ekstra kostnad som bare det norske byråkratiet klarer å generere. Det ble jo tema både for NRK-programmer og en roman av Arne Hjeltnes og en episode av serien Stories from Norway, Stupebrettet I Hamar.

0: AC/DC Thunderstruck her på Radio Rock, som I det aller nærmeste kommer til å bli på både Scorpions og Hailstorm og Rammstein. Per og jeg, veldig hyggelig at du henger med en... Det kan være litt stritt til disse mandagsmålene, men vi kjemper oss gjennom det med litt ekte rock'n'roll.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: At jeg på en måte en katt.
4: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black-aktuelle Djerv og Animal Alpha.
3: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18-konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
12: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Ja. Det gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Turbo Negro på Radio Rock. Fuck the world forever. Ja, det det han driver med.
1: Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.
0: Nå ser jeg at Donald Trump har vært ute og lagt ut et kart på sine sosiale medier, og der har han nå begynt å kalle New Mexico for New America. Han vil ha en Amerika I alt. Jeg bare lurer på om han vet at det et italiensk navn egentlig, fordi det jo etter han oppdageren som heter Amerigo Vespucci. På det første kartet som ble laget over dette nye området da, I 1507, så ble det hetende Amerika. Egentlig burde det hette New Europe, tenker jeg, for det var jo bare europæere som dro dit. Det ikke så mange som vil det nå lenger da.

0: Per Hustad på Radio Rock.
1: Det er mange meldinger nå om at ingen oppfordres til å ta med bil til Oslo i morgen eller onsdag. Dette naturlig nok i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ta det på alvor, for nå har jeg sett hvordan de planlegger å stenge omtrent alt i denne byen her. Kommer du hit med bil, så kommer det ikke til å gå bra, for å si det sånn. Bare ligg unna bilen på tirsdag og onsdag. Og det samme gjelder strekningen mellom hovedflyplassen og hovedstaden, altså mellom Gardermoen og Oslo. Der kommer det til å være så mye sånne kortesjer og sånn med utenlandske kongelige opp mulig. Så bil, bare glem bilen hele uka, det mitt råd.
0: Radio Rock.
2: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
10: Ja?
9: Grei til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
10: Tenker du på Byggtorget?
9: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
11: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: Hallo!
20: Farmor!
21: Hei!
19: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
21: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
21: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
19: Ja!
21: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
24: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
23: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
25: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Volbeat her, Still Counting. Per etter jeg vikarerer for Jørn her noen dager nå på morgenkvisten. Ah, mandag morgen, altså mandager litt heavy altså. Men det ingenting mot hvor heavy det var. Mandag 13. oktober 1980. Da kom verdens største rockband til min hjemby, Drammen. Spilte I Drammensalen, det var helt utrolig. Ja, da klarte vi å snike oss inn der da, og... Jeg visste liksom ikke helt hva som kom til å møte meg, jeg var litt for liten til det. Men det som skjedde var at puberteten slo ut I full blomst cirka tre låter inn I setet der. Jeg tror det var omtrent ved Detroit Rock City. Å, omveltende opplevelse. Kiss her nå på Radio Rock. I was made for loving you.

0: det er umulig å få nok av Kiss. I was made for loving you på Radio Rock. Per heter jeg, jeg tilbake igjen her på kanalen i morgen klokka 7. Håper å se deg da. Nå tar Erik Sharma over, og jeg ser han har både Iron Maiden og Queens of the Stone Age liggende klart her. Nå aller først, nyheter, vær og trafikk her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
2: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
1: Reporter Miriam Alsvik. Svenske kronprinsesse Victoria askefast på den indonesiske øya Lombok. Flere flyplasser nemlig stengt som følge av et vulkanutbrudd i Indonesia. Planen hennes likevel fremdeles å komme i Kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. 11 personer drept i israelske angrep sør i Libanon. To barn og to redningsarbeidere blant de omkomne, ifølge libanesiske myndigheter. Israelske myndigheter har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået Reuters spørsmål om hvorfor det ikke ble varslet, eller om de var klare over at det befant seg barn og helsepersonell på stedet. Jamie Vardy skal spille for Burnley denne sesongen i nivået under Premier League. Vardy var i sommer ferdig i italienske Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
1: På E134, der det åpent for trafikk i Oslofjordtunnelen.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Queens of Stone Age on No One Knows. Du hører på Radio Rock, jeg heter Erik Skjerma og har satt meg I godstolen her på Radio Rock. Jeg I tålende grei form, selv om jeg blir jo muggen av å gå ut døra og se at det høststøtte. Jeg ikke noe glad I når det høststøtte. Aldri vært glad I høststøtte vær. Jeg håper du har mindre høststøtte vær hos deg, og klar for mer rock I hvert fall. Hvis du kjenner at høstebrunnen snikker seg inn, så kan det hjelpe med Foo Fighters, Sunfloan og Iron Maiden, og det skal du få av meg om få strakser.
1: Bare ekte rock, Erik Skjerma på Radio Rock.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
10: Får du masse komplimenter for den?
11: Jeg ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: Spis norsk I sesong Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det Nå lam I sesong Og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet Blant dem Jærens smak Der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam Meny, spiser du bedre, lever du bedre
14: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
15: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
17: Nei.
18: Ikke I kjelleren heller?
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Maiden og Aces High. Vi skal få ta en kakkel med Torger Torsvik litt senere i sendinga, hvor vi kan høre om ukas episode av Gammal Maiden.
1: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Det jo begravelse på onsdag, da blir det jo litt annerledes sendeskjema på Radio Rock blant annet. Jeg skal ha litt kortere sending, og Torkel kommer inn litt tidligere, så han kan være med deg gjennom hele prosessen. Men det jo mye nyheter da, rundt alt med dette her å gjøre, som dukker opp nå. Og en ting jeg ikke har tenkt over, vet du. Prinsesse Märtha. Eller jeg vet ikke, har jo prinsesse, jo hun vel prinsesse. Hun jo, ja, uansett, Märtha, Märtha Louise, hun jo 2 år eldre enn Kong Håkon. Hvorfor ikke hun... kronarving. Og så ser jeg her, leste jeg på VGN nå. Jeg har aldri tenkt over det, for jeg har ikke tenkt så mye over at Märtha Louise 2 år eldre enn Håkon. Men når hun ble født, så var det kun menn som kunne arve tronen. Og da grunnloven ble endret til 1990, så var det ikke med tilbakevirkende kraft. Det vil si at det som har skjedd før, det snur ikke nå. Så da ble det bestemt at at menn skulle gå foran kvinner født før 1990 da. Og da det sånn at da er ikke vi arverekka, men nå jo etter Håkon så det jo Ingrid Alexandra som blir dronning da. Og det visst en skokk med monarker i fremtiden rundt omkring i verden og i Europa som blir dronninger. Det kommer til å bli en dronningbølge om noen år. Men ja. Men det, jeg husker jo ikke at Märtha var eldre enn Håkon uansett, for jeg var såpass gammel var ikke jeg når de ble født at jeg hadde oversikt på det. Så jeg har ikke tenkt over for noe. Jeg har alltid tenkt at Håkon kanskje var eldst, men det motsatt. Men sånn det altså. Nok om det, det blir mye kongegreier. Men jeg synes det var litt underfundig. Så nå skal vi videre med litt Foo Fighters her. Everlong. Lenge leve.

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt?
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
5: du en hund?
4: Nei
6: En elefant?
4: Nei
5: En bjørnbil?
4: Nei
7: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du
7: For du ser akkurat sånn ut
4: Altså du, nå spiller vi spill
8: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
0: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn og spenn,
9: Men da de ankommer resepsjonen...
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
21: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ja, jeg alltid på, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no
22: Altid varmmat hos bar Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I spar

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

Metallica, The Unforgiven 2 2 av 3 forløpig Vi får se om det kommer en 4'er Og hvis ikke den 4'eren skrives UN4-tall given Da har de tabbet seg ut Unforgiven, det må jo hete det en dag Uansett, vi skal videre med Evanescence her på Radio Rock Will you follow?

Evanescence, Who Will You Follow er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, sitter her og koser meg i Radio Rock-studio. Jeg håper du har en god mandag forløpig du også. Kanskje har fått deg en kaffekopp eller tre allerede. Men len deg tilbake og kos deg med litt Aerosmith nå. Dream on.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor er vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
4: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
5: Hallo!
6: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
4: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1.990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
16: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
15: Tirsdag da?
16: Nei.
15: Onsdag?
16: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
16: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
18: Ja, det er dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
17: Det heter Byggtorget.
18: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
19: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rulleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Ekte rock.

0: Nemo av Nightwish her på Radio Rock. Dette Radio Rock. Klokka nærmer seg 11. Det blir straks nyheter her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma og skal bli med deg videre, men først skal jeg kline på en klassiker fra Led Zeppelin. Ramble on, og jeg har til gode å gjøre The Zeppathon. The Zeppathon er jo en pilgrimsreise de fleste må igjennom I løpet av livet, altså. Jeg har ikke gjort det. Det jo rett og slett å sette seg ned og høre på de 9 albumene til Led Zeppelin I strekk på en dag. Har til gode å gjøre det, altså. Men har ikke kommet så langt. Det står på lista over things to do.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: vi skal snikke oss inn I litt nyheter, tenker jeg. Det kan være greit. Etter det blir det Blur med Song 2, men ja, som sagt, nyhetene. Og Andreas sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Alle de siktede I frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV 2. Det var I midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg I Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale og utsatt for vold. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturle Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
2: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100 000 kroner I året I tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene som skal delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. Og samtidig bekrefter landslagssjefen at Alexander Sørloth kan miste landskamper nå I høst. Sørloth har ikke vært på banen for klubblaget denne sesongen på grunn av skade. Norge møter Danmark og Portugal I Nations League senere I september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag.
1: På E134, der det åpent for trafikk I Oslofjordtunnel.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Sånn, du er på Radio Rock. Vertebrygg skal ut på Offspring. Det kommer litt ACDC, Avenged Sevenfold og mer, jeg tenker sammen. Bli med deg videre, vet du. Det er mandag. Du kan og trenger en hånd å holde i. Og jeg skal lose deg gjennom et hav av rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Når er det mat?
10: Yes! Får jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Steinsprut.
13: Spilglass.
14: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig er. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift, de er ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
23: Steike god knas. Banker stein.
22: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
24: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
25: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

The Offspring, Come Out and Play, Keep Them Separated. Jeg heter Erik Skjerma, og vet du hva? Det mer rock å få. Radio Rock. Vi skal inn I litt AC/DC, og jeg må innrømme at jeg gruer meg litt I dag, for I dag skal jeg rett og slett være med og spille inn en coverlåt av AC/DC, If You Want Blood, You Got It, en favoritt av meg, men det vanskeligere enn du tror, altså, å få lagd en god AC/DC-coverlåt. Gruer meg litt, litt usikker om vi får det til, men skal satse på det. Men I den anledningen, vet du hva, da kliner jeg på AC/DC igjen. If You Want Blood, You Got It.

Avenged Sevenfold og Hail to the King her på Radio Rock. Videre med Limp Bizkit. Du skal få Break Stuff, en låt som smalt greit på Tons of Rock. Etter hvert blir også Twisted Sister, Rammstein og Metallica her på Radio Rock.

0: get it!
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: At jeg på en måte en katt?
3: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
2: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
4: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
12: Ja. Hei, det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ja, jeg alt på jeg, så...
11: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
13: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
0: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
4: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

jo Rammstein sin Cashmere, det her. Du fikk Mein Herz brent her på Radio Rock. Videre til The Black Album av Metallica. Jeg heter Erik Skjerma, og du skal få The Struggle Within her på Radio Rock.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Støvtørking,
2: Overvasking,
1: Rengjøring,
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Mamma,
14: ja?
13: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
22: All up on the range, do you love that?
20: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

Guns N' Roses, November Rain. Det er Radio Rock, du hører på. God mandag, jeg heter Erik Sharma. Vi skal straks inn i litt nyheter. Klokka er hvert øyeblikk 12, men først skal vi snike inn The Prince of Darkness, Rest in Peace, Mr. Crowley av Ozzy Osbourne.

0: Klokka 12 heter Erik Skjerma, og vet du hva? Du skal få litt nyheter her. Etter det blir det Foo Fighters Best of You. Men ja, nyheter. Klokka 12. Andreas, han skal servere siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ i Bergen har startet forklaringen sin i retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
2: Den 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen i magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Alle de siktede i frihetsberøvelsessaken på Lindeberg er løslatt, det bekrefter politiet til TV 2. Det var i midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg i Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Politiet i delstaten Sachsen Øst i Tyskland har funnet og uskadeliggjort totalt 21 sprengladninger i etterforskningen av angrep på strømnettet. Fredag fant politiet sprengstoff i den mistenkte mannens leilighet, og de har gått ut med en offentlig etterlysning og bilder av ham. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene i høst. Han er skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skyet, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
1: På E134, der er det åpen for trafikk i Oslofjordtunnelen.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Håper mandagen får det beste av deg. Du fikk Foo Fighters Best of You her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma. Jeg skal servere litt Rolling Stones. Du skal få litt Red Hot Chili Peppers, Jukke og mer etter hvert. Her det bare å henge med videre på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Skjerma på Radio Rock.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans.
5: Savanna?
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal vi ha taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Du?
23: Ja?
22: Skal vi leke familie?
23: Ja,
22: så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
23: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
22: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
23: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
22: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
24: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det? Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte musikk hele dagen.
25: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

0: The Rolling Stones, Paint It Black. Klokka kvart over 12. Du hører på Radio Rock, og mer rock skal du få.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Ja da, Erik Sharma her sitter og koser meg, glor litt på avisa. Det jo mye kongegreier. Det jo en begravelse på onsdag. Da blir det forresten litt annerledes her på Radio Rock. Da jeg litt kortere sendstrekk, og så skal Torkel Dorsvik være med deg gjennom hele begravelsesperioden. Hvis du kanskje føler litt, tenker litt, lurer på ja, de ting, så han holder deg med selskap på onsdagen litt lengre enn vanlig, og det fint. Jeg skal holde deg med selskap riktig nok I et par timer til. Du skal få Jokke, du skal få Red Hot Chili Peppers og Papa Roach. Vi setter I gang med Red Hot Chili Peppers faktisk, Under the Bridge.
2: Radio

0: Ukas råste fra Queens of Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
12: Hæ?
11: Og det
12: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
18: Sunnkost.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Blink 182, All the Small Things.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Da har det kommet besøk I studio, gitt. En mann som har tatt litt av sveisen I dag.
2: Ja da.
0: Ja, det har blitt litt kortere I sveisen, Torsvik. Ikke sjokkerende mengde selvfølgelig, fordi at jeg tror du har du det I deg å ta en skikkelig kort klipp I løpet av livet en gang til, tror du? Eller skal du beholde lokkene?
2: Så lenge det der vikeren ikke møtes på midten.
0: Så men skal... vikene dine ikke så gjerne her om det?
2: Nei, ikke enda, men det
0: Eller dekker
2: du Ja, du kan løfte litt på det. Det holder på å komme ganske mye
0: Ja, det litt Bruce ja. Det ikke full Bruce Willis, men det noe Bruce på vei
2: Ja, det noe Bruce på vei
0: Men
2: Bruce, det bra Bruce Willis
0: Ja,
2: ja, ja men kjøre på hadde jo sikkert
0: Du syns jo ikke det hele Faen, du har jo verdens beste dekkoperasjon over disse vikene dine Det jo kjempebra
2: Og det grå, ikke minst det grå håret For det øverste jo mørkt, ikke sant?
0: Ja,
2: så henger jo det bare over det grå rundt ørene Så da, nei, jeg skal se ut sånn Jeg blir 70
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre Men du, det du også sikkert kommer til å holde på med Frem til du 70 gammel maiden, ikke det?
2: Jo
0: Fan, det koker noe jævlig med disse episodene Hvor mange episoder det nå?
2: Nå nærmer seg 300
0: Fy fasatutti
2: 297 nå Med Agnete Kjølsrud på besøk I siste episode
0: Det hun der damma fra en mafa og djerv det
2: Ja, hun skal jo I ilden nå på fredagen På Byline Black
0: Ja
2: Skal gi ut album for første gang på dritleng med djerv Så det skal bli spennende å høre ny musikk Og så har jo jeg og hun en felles referanse som ikke Maiden Og det Mike Patton I Faith No More
0: Ja, ikke sant?
2: Vi fans av han begge to Og hun forteller mye om en rar oppvekst på Lillestrøm Der hun holdt på mye med klassisk Og, og plutselig bare tok Q-vending Og kjørte Faith No More og Mr. Bungle og sånt Så det, det dritartig prat Mest angstfulle menneske jeg noen gang har møtt Hun konstant redd
0: ja,
2: Det som ikke står på scenen Så har på seg sminken på Og står på scenen Så jo trygg Men ellers I livet Kjemperedd
0: Ja, det er en komplisert Flott dame dette her Sjekk ut den nyeste episoden av Gammal Maiden, det sjekker du blant annet ut I radioappen Den kan du også skaffe fra R-A-I-O Kjekk å ha Jeg tenker at her kunne vi jo fort spilt noe Iron Maiden Men jeg, vet du hva, jeg husker Back in the day, så var jeg så glad I Iron Maiden Så jeg lurer på om vi skal kline på Iron Maiden Og da blir det jo den store hitten Bundy da Fort gjort Og sjekk den første Iron Maiden-plata, den jævlig god altså, den det ny episode av Gammal Maiden, ute nå
2: nå
1: Radio Rock

Animal Alpha og Bøndi på Radio Rock Fammer en ny episode av Gammal Maiden Med selveste Agnete fra Animal Alpha og Djerv Animal Alpha spiller jo ikke lenger, det synd Fantastisk bra band Men ja, sjekk ut ny episode av Gammal Maiden for praten hennes med Torkel Nå, så får du an

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Er at jeg på en måte en katt?
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Hallo!
20: Farmor!
21: Hei!
19: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
21: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
21: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
19: Ja.
21: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Radiohead her på Radio Rock. Med Creep. Og vi tar det fra en litt sånn depressiv 90-talls alterrock-klassiker til noe litt mer oppløftende, selv om det handler om en konsert som kanskje ikke går helt som skal. Vi skal til Sweet og Ballroom Blitz før nyhetene. Klokka snart ett. Jeg heter Erik Sjølman. Dette Radio Rock.

0: Klokka har blitt ett, du hører på Radio Rock, og straks skal du få Nirvana, som er seg Teen Spirit, men først skal vi innom nyhetene. Ellen står klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier ble funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn. Nå advarer forsker.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Tyskland har partiet Alternativ for Tyskland, AFD, startet forhandlinger etter valgseier. Et parti har allerede meldt at de villige til å samarbeide med Ytre Høyre partiet I enkeltsaker. 36 år gamle Marte Kristine Paulsen invitert I Kong Haralds gravferd. Da hun var 13 år gammel møtte hun kongen med andre barn ved Alternativ for vold og sier kongens ord om at volden ikke var hennes skyld har reddet livet hennes. Hun vil vise sin takknemlighet ved å delta på onsdag. Også landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag.
1: E6 Værnesmoen jernbanebru I Stjørdal, Trøndelag et kjørefelt stengt I retning Trondheim-Sluppen grunnet et stanset kjøretøy.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: Like Teen Spirit her på Radio Rock. Om litt skal du få Linkin Park, du skal få Foo Fighters og ikke minst en banger fra Rage Against the Machine. Jeg heter Erik Sjernan, skal bli med deg videre en time til, og rocken skal bli servert.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sjernan på Radio Rock.
3: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det ikke det dum toer betyr, best
11: for. Får masse komplimenter for den.
12: Jeg har ikke fått toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ice.net.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra solingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
2: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
9: Wow. Altså, hva er det her?
0: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
0: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Blant topp 20 plater jeg synes du skal høre på før du dør, det debutplata til Rage Against the Machine, og du hørte åpningssporet herfra, Bomb Track.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Det ikke alt for lenge til Torkel Torsvik skal ta over ordet. Tre kvarter, da kommer Torsviken og spiller rocken videre. Og han har også kjørelåtene, og det på en måte ønskelåter. Da kan du rett og slett gå inn på radiorock.no og sende inn de låtene du mener låter perfekt i bilen til kjøreturen hjem. Gå inn på ultimate kjørelåta der og send inn dine forslag. Og Torkel Torsvik, han spiller av tre låter klokka fire hver dag. Så gå inn og sleng inn dine favoritter der. Jeg klinner på noe Linkin Park mens du gjør det. Faint her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.

0: ukas råeste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I butikk og på nett. Savanna.
3: Nå har de 30% på bukser og jeans,
4: Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
4: Alle modeller?
3: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med Z.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Oh. Oh, hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Ja. Velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden I sommer.
10: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Hei, Isabel.
3: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
3: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har gitt opp språkferdighetene dine.
3: Klaro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Ekte

0: James Hetfield ler seg ut av eposet Master of Puppets fra plata ved samme navn av Metallica.
1: Bare ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock.
0: Du hører på Radio Rock, jeg heter Erik Sharma, og vet du hva? Nå det på tide med litt tips her, via ny app. Ja. Raio heter den, R-A-I-O, last ned, da har du alt av Radio Rocks kanaler, og selvfølgelig podcaster. Og Gammel Maiden har en ny episode ute I dag, så last ned Raio, så har du gjort det. Jeg klinner på nevnesen, så gjør du det. Raio der altså. My Mortal skal du få her på Radio Rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Oh ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
5: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så fang!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det? Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
13: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
17: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
19: Martin?
8: Ja?
19: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Sommerlige toner fra Weezer her på Radio Rock på en grå mandag, eller hva synes du? Ja, sjansene står for at du har gråvær I dag, ser jeg på værkartet, men her skal vi klare, vet du, med ekte rock. Ja, du etter siste nytt AC/DC, Hard as a Rock. Mitt navn Torkil, velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for omveltning I tysk politikk etter at ytre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det første gang I tysk etterkrigshistorie at et ytre høyreparti størst I et delstatsvalg. Dette ryster vårt parti I grunnvollene. Vi kan ikke fortsette som normalt, hverken jeg eller regjeringen, sier Merz. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ I Bergen har startet forklaringen sin I retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
2: Denne 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen I magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Sveriges kronprinsesse Victoria askefast på den indonesiske øya Lombok grunnet et vulkanutbrudd I Indonesia. Planen likevel fremdeles å komme I kong Haralds begravelse onsdag. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene I høst. Han skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen, I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader, muligheter for regn om kvelden, Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet, 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet, og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
1: Riksvei 7 Lønndokka I Krødsera, der veien stengt grunnet en trafikkulykke. E6 Værnesmoen Jernbanebru I Stjørdal, Trøndelag et kjørefelt stengt I retning Trondheim grunnet et stanset kjøretøy.

0: gråmandag. Så er vi i gang da. AC/DC Hard as a Rock på kanalen for ekte rock. Og som han sier, Brian Johnson AC/DC.
1: I just want kids to listen to it. We all do.
0: Ja, få kidsa til å høre mer på AC/DC, så er mye gjort, og du får muligheten hvis du skal hente ungene I barnehage eller skole I firedraget. Kjenner mer AC/DC. Og straks Frans Ferdinand, Take Me Out, så vi I gang.
2: Bare ekte rock.
3: Torgeir Torsvik og Radio Rock.
4: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
15: Hallo?
16: Hvem du?
15: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
16: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han åttepakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
15: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
21: Agnete, vil du være med?
22: Hva skal du?
21: Jeg skal på guttetur.
22: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
21: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
25: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
24: Ok, takk til dere begge to.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Bare ekte rock.
29: Radio
28: Rock.

0: fikk jeg litt summer vibes her av Frans Ferdinand som jeg så på Bukta-festivalen I Tromsø for noen år siden da og vi trenger sommervibber nå for det en grå dag I stort sett hele landet bortsett fra helt øverst oppe I toppen I Finnmark der skin sola
1: Torkil på Radio Rock
0: Og det her kan kanskje høres Ja, provoserende ut For folk som nesten ikke har sett sola I sommer Men jeg fikk et bilde med, I dag da, på vei til jobb På hvor lenge det siden Oslo har hatt skikkelig regn Sånn som vi fikk I dag For jeg gikk innom et kjøpesenter Og der treffet jeg på en kar som går inndørs Med paraplyen oppslått over høvet sitt Så det trengs litt trening på hvordan vi bruker paraply her I Oslo da, men det ikke alt som har hatt en sånn sommer for å se mildt. Trenger du mer sommervibba, så får du det med Red Hot Chili Peppers, Dani California etter Radiohead. Det her litt mer sånn regnmusikk. Creep på Radio Rock.

Gråmandag. Radio Rock du hører på. Her får du snart Green Day og Animal Alpha, hvis du husker dem. Mitt navn Torkil. Håper du har en fin mandag da. Det grått I dag, så jeg mimrer litt ennå tilbake til en fin sommer med et stort høydepunkt på Tons of Rock. Der hadde de en ny scene som heter Swamp Stage, der det plutselig dukket opp sånn ja, pop-up-konserter. Og jeg fikk på veldig kort varsel spørsmål om å trøte med noen vokal I lag med blant annet Marching Kofstad på gitar, kvelertak-gitaristen og en haug med unga som også var jækla flink til å spille og jeg måtte sønne Kiss og det går veldig høyt her på, ja, ganske fornøyd med verset her da men det på, det liksom på grensa hele veien her på refrenget Altså, Paul Stanley, det må jeg si, all mulig respekt for den vokalen opp igjennom, ja, hvor lenge har holdt den på? 50 år. Nå skal vi få en annen banger, Crazy Crazy Nights, på Radio Rock.

0: Takk for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
21: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Håper du har en bra mandag. Etter forholdene I hvert fall fikk du Green Day Basket Case.
1: Radio Rock.
2: Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Ja, I dag vann grå folkens, men festivalsommeren egentlig ikke helt over. Gled meg nå på å gå på konserter mot slutten av vekka på Bylarm Black I Oslo, der jeg blant annet skal se bandet Djerv, som Radio Rock presenterer på årets Bylarm Black-program. Og de har en vokalist som heter Agnete Kjølsrud, hun kjenner jo sikkert det, har en helt, sånn, helt spesielt uttrykk I stemmen sin. Jeg tok en lengre prat med Agnete, der jeg måtte spørre da hvordan kom fram til den her ja, vokalstilen sin, og det viser seg at det bortimot litt på trass altså.
3: Jeg ble sammenlignet med Kate Bush for eksempel,
0: ja.
3: Og da slutta jeg å høre på Kate Bush, for ja. Jeg ville ikke det, så jeg digget jo henne, men jeg ville på en måte finne min egen greie, og da begynte jeg å høre mye på det Mike Patton gjorde, fordi jeg følte at han var relaterbar på en måte at han kunne klassisk
0: ja.
3: Men også at jeg synes det var veldig spennende at han brukte vokalen som et instrument
0: Oi, oi, oi. Det jo Mike Patton I Faith No More. Blant annet, hun Agnete Kjølsrud snakker jo mer. I et intervju som du kan høre I sin helhet I podcasten Gammal Maiden. Episoden kom I dag, og den hører du I radio-appen når du vil. Og så kan du her og nå få et eksempel da, på hva Agnete gjorde med stemmen sin. Liksom litt I retning Mike Patton på noe av det første jeg hørte fra hun I hvert fall, med bandet Animal Alpha, Rebundy, på Radio Rock. Fantastisk låt som traff oss I trynet for en ja, 20 år siden.

det er rått. Fra Agnete Kjølsrud i front for Animal Alpha her. Du får også høre henne I bandet Djerv litt senere I sendingen min her på Radio Rock. Og så spiller de live på fredagen på Byline Black I Oslo. Intervju med Agnete finner du I podcasten Gammal Maiden. Episoden kom I dag. Nå skal vi til bandet som I morgen skal være special guest I lag med AC/DC på en konsert I USA. Heldiggrisene, Foo Fighters. På Radio Rock.

0: på en måte en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Glenn forelsket og slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankom resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Støvtørking.
17: Overvasking.
16: Rengjøring.
18: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
20: Ja, det dritlett kjekt det her da.
19: Shit.
20: Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
19: Det heter Byggtorget.
20: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
21: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Byggtorget.
21: Vi snekkes.
23: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte rock.
24: Radio Rock.

Ja, kjære du, jeg vet det kan være tungt på grå mandager å komme seg I mål og bli ferdig med dagens stunt. Men nå, hvis du jobber til klokka fire da, så det litt over en time igjen nå. Og da må du ikke glemme heimturen fra jobb. Da det du som med å bestemme musikken. Kom deg inn på radiorock.no og tips meg om de ultimate kjørelåter. Og hvis du fan av Motley Crue... Så kommer det en av dine favoritter her nå, tenker jeg. Før nyheter klokka tre, Shout at the Devil på Radio Rock. Så skal vi høre på et av mine favorittband om litt, Iron Maiden Fear of the Dark, om få minutter.

0: du allsang? Så blir det mer om litt etter en nyhetsoppdatering nå I tredraget så skal du få høre Iron Maiden Fear of the Dark Det den som setter I gang en helsikkes allsang på Maiden-konsertene Så bli med videre på Radio Rock
1: Her VG-nyhetene. To menn tiltalt for grov menneskehandel og hallikvirksomhet, og en kvinne for hallikvirksomhet etter en anmeldelse fra en kolumbiansk kvinne.
2: Ifølge tiltalen blir det avtalt drap på kvinnen I løpet av de påfølgende dagene etter at hun anmeldte saken. Tre kvinner har status som fornærmet I saken. Ifølge tiltalen ble de rekruttert fra vanskelige forhold I Kolumbia med løfter om en bedre økonomisk fremtid. Kvinnene skal ha solgt seksuelle tjenester fra en leilighet utenfor Skien sentrum.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personene fløyet til Oslo I luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Unil tilbakekaller fiskemannen varmrøkt krydderlaks etter funn av listeria-bakterier. Det gjelder produkter med siste forbruksdag 5.10.2026. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturla Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen.
3: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100 000 kroner I året I tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen, I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader, muligheter for regn om kvelden, Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet, 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet, og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
1: Riksvei 7 Lønndokka I Krødsherad, der det nå manuell dirigering etter en trafikkulykke. E6 Morskog-tunnelen I Eidsvoll et kjørefelt stengt I retning Gardermoen, grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 120 Huls I Indre Østfold veien stengt, grunnet en trafikkulykke.

0: Bruce Dickinson på Radio Rock I front for Maiden. Det ikke alle som gigafans av Bruce, forfatter Tore Renberg blant annet.
1: Den vibratoren der, den så intens for meg.
0: Du møter all slags folk I podcasten Gammel Maiden. Kom ny episode I dag med Agnete Kjølsrud. Her og nå skal du straks få møte Lemmy Kilmister I Motörhead, Ace of Spades om 3-4 minutter.
2: Bare ekte rock.
3: Torgeir Torsvik på Radio Rock.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Nu har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savannah med sett.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
20: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass. 0909.
23: Sa hun det?
24: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sånn, ja. Det var det du trengte nå, tenker jeg, for å få reparert denne mandagen.
1: Korker gir deg ekte rock til biltur.
2: Dette er Radio Rock.
0: Ja, det er ikke så lenge til helga er over oss igjen, vet du. Det er plutselig så er det torsdag. Da tar jeg på sett og vis helg, for da skal jeg på Bylarm Black i Oslo. Så bandet Djerv, blant annet. Med frontkvinne Agnete Kjølsrud, fantastisk vokalist, som i det siste har vist på sosiale medier at hun veldig glad i crowdsurfing, legger seg opp på publikum og bare segler av gårde. Og det går som regel greit da, hør på der.
3: Det er kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på, opp igjennom alle de gangene jeg har, har crowdsurfet, det var på en under 18 konsert.
0: Beklager og ikke mener å flir, men du flirer selv.
3: Ja, men det mange år siden, altså. Jeg var under 30 da, så det var jo kanskje innenfor, jeg vet ikke. Neida, men da gjorde jeg jo ikke det igjen på under 18-konsertet. Så jeg lærer fort.
0: Det skal bli artig å se på fredagene om Agnete i Djerv crowdsurfe på Bylarm Black. I Oslo. Du kan gjøre hele praten her i Radio Rock-podcasten Gammal Maiden. Nå skal vi få høre Djerv og Rebel Heart, kjent fra dataspillet League of Legends.

Jerv på Radio Rock Rebel Heart. Og nå lærte jeg noe nytt. Den ikke fra dataspillet League of Legends, men fra en tv-serie basert på spillet Arcane på Netflix. Så ja, jeg var gamer en gang I tiden, og så ble jeg pappa, og da måtte den her Playstation få kvile seg på loftet. Jukke og valentinerne nå med gutta. Det passer bra på en grå blåmandag. Så får du The Offspring, og uka skal sette om litt, som skal handle om Pearl Jam 10 og greier. Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
4: Ja?
3: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
4: Tenker du på Byggtorget?
3: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
5: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steike god knas, bankerstein.
21: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
24: Gratulerer, kjære Tore.
25: Hvor blåser lysene?
24: Gratulerer med dagen. Elsk deg, Anna.
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
26: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
27: Tall og revisor, vær så god.
28: Hallo, det sjefen som ringer her.
27: Miriam?
28: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
27: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
28: Ja.
27: Ja, så jeg legger på.
28: Ja, gjør det du.
27: Ja, ha det.
26: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
29: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
31: All up on the range, do you love it?
29: Bare ekte rock.
30: Dette Radio Rock.

0: går det unna, gitt. The Offspring på Radio Rock, og plutselig har klokka passert 16:30, og som vanlig skal vi fram med kassettspilleren og mimre litt.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og velkommen tilbake, kjære rockorakel Espen Rock Nørvåg Slappgård.
2: Oh, endelig mandag, som en viss person gjerne sier.
0: Nei, takk. Det blå mandag, men det her skal vi...

0: Skjønne nøyaktig hva som var ferdig med å skje, det var vrint, men at noe var ferdig med å skje, det gjorde man. Ja. Så til de grader også, selv om det var kanskje ikke høsten 91 at alt egentlig krystalliserte seg. Nei. Men jeg vil gjerne spole fram enda noen måneder til, i dette tilfellet 8. februar 1992.
1: Ja vel?
0: Den dagen holdt Pearl Jam sin første konsert på norsk jord ja. På Alaska, som tok 1200 pers eller noe sånt. Billetta kostet 100 kroner, og det ble utsolgt samme dag.
1: Ai, ai, ai.
0: Og det sier sitt, hadde vært i dag, de hadde jo solgt ut Telenor Arena i løpet av første timen, ikke sant? Men da var det 1200 pers som de brukte noen måneder da på å selge ut. Men da hadde ting begynt å skje så til de grader, og du var der, og det var altså så utrolig magisk. Og det var masse presse der også. Og hva skrev de om? De skrev om et av de andre menneskene i publikum. Og i dag skal jeg faktisk si noe som jeg aldri har sagt før. Det har jeg sett jeg aldri har kommet med. Jeg har vært på samme konsert som kongen.
1: Det har du.
0: Ja. Men da var den krumpen, og det var det Dagbladet skrev om. Krumpen på konsert. Mens vi andre stod der og ser Eddie Vedder klatre i taket og være helt fullstendig bajas. Ja. Og da åpner hun med låta Once som åpner denne uka, denne kassetten.
1: Ja, tenk det da. Tenk det, det er storen Krumpen som nå er våres kong Håkon og så Pearl Jam for første gang på norsk jord for noen år siden da, og nå skal vi høre låta da som både du og Krumpen fikk rett i fleisen på konsert med Pearl Jam her en Once, og så feirer vi altså ukas kassett 10 på Radio Rock.

Det fantastiske debutalbumet til Eddie Vedder & Co. I Pearl Jam heter Ten, og det det som ukas kassett denne vekka på Radio Rock nå. Kjære du, det litt Metallica. Harvester of Sorrow, og så gjør vi oss klart til heimturen fra jobb med AC/DC, Dirty Deeds, Dunder Cheap og Audioslave om litt på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hallo!
10: Farmor!
6: Hei! Hei,
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: I butikk og på nett, Savanna.
15: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med Z.
18: Når det mat?
19: Yes! Får jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

Sånn, ja. AC/DC på full fletting med ungene I baksetet muligens. Nå det mange som har hentet I barnehage og på skole. Radio Rock. Bare ekte rock. Torger på Radio Rock. Ja, hvis du har tatt deg tidlig fri I hvert fall, for folk flest jobber jo til klokka fire, og det nærmer seg nå heimturen fra jobb, og da får du mer ultimat kjøremusikk. Det du som med å bestemme musikken til heimturen via radiorock.no. Tips meg om dine kjørefavoritter der da, mens du hører Audioslave til inspirasjoner nå. Be yourself. Verre av deg selv, så kommer du langt her I livet, så nærmer seg en nyhetsoppdatering klokka fire, og så da tre ultimate kjørelåter.

0: når det grått og trist, og det mandag, verre deg selv. Det alt du kan gjøre, sang Audioslave på Radio Rock, og straks skal du få Ozzy Osbourne Dreamer, som Radio Rock-lytter Emma har ønsket seg til heimturen I dag, men først, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte I varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta I kongens gravferd. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
2: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem I morgen, da partiene enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til Kong Haralds gravferd over. Kunnskapsministeren opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personene fløyet til Oslo I luftambulanse og politiet har startet etterforskning på stedet. Norwegian innstiller 16 flyvninger I forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV 2. Det gjelder 8 tur-retur-flyvninger mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden. Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
1: E134 Oslofjordtunnelen I Akershus stengt I retning Drammen grunnet et vogntog med stans. Alternativ rute via Oslo eller Riksvei 19, ferje Moss-Horten. E136 Vennersbergveien 18 I Ålesund et kjørefelt stengt I retning Spjelkavik grunnet et stanset kjøretøy.
3: Radio Rock.
4: Klokka har bikket 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: I dag ønsker jeg meg Dreamer av Ozzy Osbourne, som en av mine favorittsanger. Rest in peace, fortsatt Ozzy. Og rett og slett bare kos dere med denne nydelige låten.

0: Radio Rocklytter Emma Vighus digger Ossi, og Dreamer den ultimate kjørelåta til heimturen på en grå mandag. Vi skal videre til R.E.M. Losing My Religion, en kar fra Svelgen I Bremanger. Nikolai har ønsket seg den. God tur videre. Den kommer om litt.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Hallo!
20: Farmor!
21: Hei!
19: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
21: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
21: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
19: Ja!
21: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
2: Radio

0: Den ultimate kjørelåta til hemturen fra jobb syns Radio Rocklytter Nikolai fra Bremanger. Nå har jeg fått en nydelig melding her som jeg må lese opp I sin helhet, for det her handler om noe som angår oss all, I hvert fall veldig mange av oss, hvis du fan av The Transformers, da husker du Peter Cullen med den her fantastiske stemmen.
1: My name is Optimus Prime from the planet Cybertron.
0: det så mye mat I den stemmen her. My name is Optimus Prime. har du et sjans, ikke sant? Og her har Gaute fra Brumunddal skrevet en melding til meg. Kjære Torkil, det snart 2 uker siden at Peter Cullen, stemmen til Optimus Prime, døde. Jeg vil gjerne høre Stan Bush med The Touch I hans ære. Det jo låta fra første Transformers-filmen I 1986, ikke sant? Jeg vokste opp med Transformers, akkurat som meg da, da jeg var yngre, og det var Peter Cullen som hadde stemmen til Optimus Prime på 80-tallet, og det tror jeg han hadde helt til sin død nå nylig, så den her går til deg, Gaute, og den går til Peter Cullen. Fantastisk stemme, må høre den en gang til.
1: My name is Optimus Prime from the planet Cybertron.
0: Og nå blir det 80-tallsmusikk her fra The Transformers, The Movie 1986, og det Stan Bush vi skal høre på, The Touch, på Radio Rock. You got

0: Det er herlig da. Fra 80-tallet, fra Transformers The Movie, The Touch med Stan Bush. Den ultimate kjørelåta til Gaute, som ville ha hedre stemmeskuespiller Peter Cullen, som døde nå nylig.
1: My name is Optimus Prime from the planet Cybertron.
2: Radio Rock.
3: Tre kjørelåter på rad hver ettermiddag klokka fire.
0: Tusen takk til alle som skriver til meg via radiorock.no og ønsker seg låta. Du kan også sende meg en lydmelding så vi får høre stemmen din. Det gjør du via Facebook-sida til Radio Rock, inn på Messenger der. Trykk på mikrofon og prat, så får vi høre hvilken låt du vil ha i morgen ettermiddag, for eksempel. Her og nå Cranberries I gang med Zombie, og så skal vi til Limp Bizkit om litt. Take a look around videre. God tur! We'll be right back.

0: Klar fra i morgen klokka 7, da har vi plattbursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans,
8: Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med Z.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
12: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
11: Det heter Byggtorget.
12: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
13: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Wow, altså, hva det her?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
21: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
22: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1,990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
23: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
24: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
25: Hei, hei.
24: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
25: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
24: Beinhard uke med andre ord.
25: Yes.
24: Dagens hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
26: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: musikk fra Mission Impossible nummer 2, år 2000.
1: Med Torgild Torsvik. Bare
0: ekte rock. Ja, veldig grå mandag i store deler av Norge. Så kanskje kose seg med mandagsfilm i kveld. Hold seg inn og sjekk ut mandagsfilmen. Det var jo en greie på NRK før, synes jeg husk. Nå det jo strømmetjenester opp I mente og umulig å velge hva slags film man skal se, for det utvalget gigantisk, ikke sant? Så jeg inne som regel opp med å se filmer jeg har sett før. Så sjekk ut den der The Dark Knight Rises, tredje Christopher Nolan Batman-filmen her om dagen med Catwoman og Bane, Bane! Han jo jækla tøff da, han bad guyen der. Slår ikke helt den filmen med Jokeren, men det var verdt et gjensyn, synes jeg. Så fikk du et tips om en film du har sett før, som du kan se om igjen den her mandagen. Og her skal du få en låt du sikkert har hørt før, også. Nirvana, Come As You Are. På Radio Rock om litt får du Volbeat og Red Hot Chili Peppers.

Du fikk kanskje med deg den offisielle topplista rock her på Radio Rock sist fredag, da det nok en gang viste seg at Nirvanas Nevermind et album som står sterkt blant oss nordmenn. Skal til enda et sånt album om litt, Red Hot Chili Peppers Californication og åpningssporet der, etter Volbeat, Still Counting på Radio Rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore.
2: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen. Elsker deg, da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nei, men for...
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
18: Vet ikke.
17: Prisen hos Ekstra.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hallo?
9: Hvem du?
11: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa vi.
4: Ut året, ja.
11: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Around the World på Radio Rock. Det første du hører når du setter på albumet Californication av Red Hot Chili Peppers. Og det ekte rock du får her på Radio Rock, ikke sant? Og litt nyheter da om få minutter. Nightwish etter det, Wishmaster. Og så får vi med ett band før, først her nå med en vokalist som heter Axl Rose. Og han skal få introdusere sin egen gitarrist.
1: Half man, half beast. I'm not sure what it is, whatever it is, it's weird and it's pissed off and it calls itself Slash.

0: William Axl Rose og Guns N' Roses på Radio Rock I femdraget den her gråmandagen. Nå ser jeg på værkartet at det litt mer solgløtt borte I Finland, så du skal få Nightwish Wishmaster etter en nyhetsoppdatering på kanalen for ekte rock.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte I varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta I kongens gravferd. En person funnet død etter en bilbrann I Rendalen I innlandet. Personbilen kjørte av veien og sto I full fyr da nødetatene kom. De pårørende varslet. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli lederen for delstatsregjeringen I Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
2: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere I dag ble det kjent at Siegmund I gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person siktet I saken om trusler mot FRP-politiker Simen Velle opplyser PST til Dagbladet. Det var I mai at Velle skrev på Facebook at han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet og at han hadde varslet politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen, I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader, muligheter for regn om kvelden, Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet, 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet, og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
1: E134 Oslofjordtunnelen I Akershus nå åpen for trafikken etter at et vogntog med stand skapte trøbbel tidligere.
4: Radio Rock

Sissan, du, klokka har passert fem. Og du fikk Nightwish på Radio Rock til oss som ønsker oss sol og litt varmere vær. Men nå høsten over oss. Vi skal kose oss med Raga Rockers, noen å hate om litt. Og så skal vi få høre Agnete Kjølsrud fra bandet Djerv, fantastisk vokalist. Og hva hun syns om vokalen til Bruce Dickinson I Iron Maiden. Det kan bli spennende. Følg med.

0: kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: I butikk og på nett, Savannah.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor er vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
6: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
14: Nei.
15: En elefant?
14: Nei.
13: En brannbil?
14: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
14: av det? Nei, mamma, du.
15: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: bandet jeg har sett live 4 ganger I sommer, Raga Rockers.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, det høres kanskje voldsomt ut med 4 Raga Rockers konserter, men sånn blir det når man reiser rundt på diverse festivaler med Radio Rock. Og festivalsesongen ikke over altså, nærmer seg Byline Black I Oslo, der jeg blant annet skal se Djerv på fredagen med den fantastiske vokalisten Agnete Kjølsrud. Sett meg ned for å slå av en prat med hun her om dagen, og da måtte jeg jo spørre jeg som Maiden-fan, hva hun synes om vokalen til Bruce Dickinson da. Og da måtte hun ha noen lytteeksempler, og det fikk hun.
2: White man came across the sea, he brought His pain and misery. He killed our tribes.
0: Ja.
3: Ja. Ganske... Han mener jo hvert ord da. Ja. Ikke sant? Ah! Og han har jo veldig mye vibrato I stemmen. Mm. Noe som også kan være litt sånn, for min del, jeg liker vibrato veldig godt, men jeg liker nok at ikke det brukes så mye. Men jeg liker veldig godt liksom, tilstedeværelsen hans i at han mener ting så heftig.
0: Ja, der ble vi enige altså, jeg og Agnete Kjølsrud I bandet Djerv, og hele praten hører du I podcasten Gammal Maiden I Rayo-appen. Ikke noen giga Maiden-fan og Agnete, men det jo en låt hun husker veldig godt, og det jo den her Run to the Hills.

Welcome to Paradise på Radio Rock. Green Day, et band som jeg tror skal takke både Ramones og gitarrist Johnny Ramone for mye av ja, sin melodiøse punk. Det Johnny Ramone som ukas Radio Rock-legende om noen minutter her da. Du skal også få høre Alice Cooper, Schools Out og Linkin Park som I gang med Numb på Radio Rock. God mandag!

0: Sexy, ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
11: hæ?
10: Og det
11: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
14: er bra. Må blåse lysene.
13: Gratulerer med dagen.
15: Elsk deg, da.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
16: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
18: Ja, det dritlett, sjekk det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sunkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
17: Det heter Byggtorget.
18: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
19: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, bygg, Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
24: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
25: Å skape resultater sammen med andre.
24: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
25: Jo.
23: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
26: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
27: Steike god knas. Bankerstein.
26: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: et stykke igjen til sommerferien, men skoledagen over for lengst. School's out, Alice Cooper på Radio Rock, og dermed har klokka passert 17:30, og vi skal som vanlig hedre en legendarisk rocker.
1: Lukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og så godt med besøk da, Erik Sharma, hjertelig velkommen.
3: Ja, hei du.
0: God mandag, formen fin.
3: Formen helt grei. Jeg var på Tusenfryd I går, da var det kordag på Tusenfryd. Det var litt kjedelig, men ellers... Ja, bare høre på 6000 kor synge, og så litt turer på noen karoteller. Det litt sliten I huet av kor. Det visste jeg ikke at det kunne bli, men sånn
0: det. Du klar for noe punk da?
3: Ja, det bra motgift.
0: Ja, ja, nå skal det handle om Johnny Ramone, gitaristen I Ramones. Neste vecka det, skal vi se, 22 år siden han døde I 2004. Må si, det tok sitt tid før jeg oppdaget Ramones.
3: Ja, altså du spiller jo I punkband, føler jeg det rockband, punkband, et eller annet I kryssehylen her.
0: Ja.
3: Og da vel Ramones her, hvor jo noen gutter av bandene som så glad I Ramones?
0: Det en veldig stor fan der, som ja. Til og med laget en låt som vi spilt live en del før, som bare heter Johnny. Som, ja. Som ble laget I 2004
3: Så det dere og YouTube som har laget en låt om John Ramone
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Heisan, du.
0: Vi skal ikke være noe dårlig her oppe I Nord-Trøndelag Så den fin, veldig sånn allsangvennlig Sånn enkelt, akkurat sånn som Ramones da
3: Går den sånn som den
0: Tre akkorder
3: Går den sånn som den Bye bye Johnny, bye bye
0: Oi, oi, oi, det jammen ikke langt unna altså Det sånn,
3: Fan, det ikke det trøndere det var, vi turn
0: Vil du ha et vers her?
3: Ja, for å høre
0: Altså, det Tony Iommi, Jimmy Page, Dandy Boy og en Fierny Rage Ja, alle dem gode, det sikkert og best Men Johnny Ramone, det du som best
3: Oi, det
0: ja. Nei Fantastisk, det ikke rimer gang, ikke sant?
3: Nei, men det har den der...

Det er så uforskammet catchy. Ramones på Radio Rock med ukas legende Johnny Ramone, som altså ifølge en god venn av meg bedre på gitar, eller var bedre på gitar enn både Tony Iommi og Jimmy Page, Dandy Boy og en fyren I Rage. Og det han vi skal høre på nå, Tom Morello og Co. Killing in the Name. Før klokka blir seks skal vi gå innom The Darkness og Metallica.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfet, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
5: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
9: Du, ja, skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, hør på de vindusfiskerne.
18: Må vi ha nige, eller?
17: Ja. Du hører det på lyden.
18: Oh. Ja.
19: Biltema.
20: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
21: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

The Darkness på Radio Rock. Torkild Torsvik her, grattis. Vi overlevde en grå mandag for veldig mange, bortsett fra folk helt på toppen av Norges kartet I Finnmark. Der har det vært sol I dag da. Heldiggrisa, og det så vel fortjent. Må takk for laget for I dag. Jeg tilbake mellom 2 og 6 som vanlig I morgen ettermiddag. Jeg vet du, på Radio Rock. Og så fortsetter jo den ekte rocken inn I mandagskvelden her nå, med Muse, Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop og så videre etter siste nytt. Klokka 6. Ha en riktig fin aften.

0: Her VG-nyhetene. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli leder for delstatsregjeringen i Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
1: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere i dag ble det kjent at Siegmund i gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sarah Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nettsiden til Fremskrittspartiets ungdom i dag utsatt for et hackerangrep, melder TV 2. Som et midlertidig grep sender FPU all trafikk videre til moderpartiet FRPs nettside. Fire av Forsvarets F-35-kampfly skal gjennomføre overflyging over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der ett fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs som et symbol på den avdødes bortgang. Storbritannias kong Charles har sendt ut klare retningslinjer etter at prins Harry og hertuginne Meghan flyttet hjem. I brevet står det at paret skal behandles som privatpersoner, ikke som arbeidende kongelige. Titlene som hans og hennes kongelige høyhet satt på vent og skal ikke brukes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden, Bergen regn i perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader i morgen.
0: E39 Osterfjordvegen i Alver, Vestland, det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke. E6 Søndre Brånås i Lillestrøm, Akershus, et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
10: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
11: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
11: Yes.
10: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke inn i butikken, så da kan jeg jo dra inn noen farmor i stedet. Hei, farmor.
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei.
19: Jo.
18: Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Hallo.
21: Farmor.
22: Hei.
20: Hei, hei.
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
20: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
20: Ja.
22: Ja.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: I butikk og på nett. Savannah.
25: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
24: Ja, selvfølgelig.
25: 30% på bukser og jeans?
24: Ja.
25: Alle modeller?
24: Ja.
25: Ja, så hvorfor er vi her da?
24: Vi tar bilen min.
25: Ja.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
26: Savannah med Z.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Ekte

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Må du blåse lysene?
1: Gratulerer med dame! Elsker deg, dame!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm.
15: Og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
19: Steinsprut.
20: Risbilglass.
21: 0909.
22: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfet, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hallo.
5: Farmor.
4: Hei. Hei, hei.
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
12: Tirsdag da?
13: Nei.
12: Onsdag?
13: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
12: Hva med?
13: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: alltid ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Her Snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
3: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da.
6: Shit.
7: Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
6: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
8: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Wow. Altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bage.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hei, Isabel.
18: Hei.
17: Du hadde mil som brøt sammen, du.
18: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
17: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
18: Klaro.
17: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
20: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Det vi som spiller ekte rock.
21: Bare ekte rock.
22: Dette Radio Rock.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
6: Du? Ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen.
14: Elsk deg, mamma.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
11: Hallo!
7: Farmor!
15: Hei!
11: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
11: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
17: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa, da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock. Chicky Boy.

0: Stå opp med Jørn. Klar for i morgen klokka 7. Da har vi plattbursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
5: er
4: nå.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
12: Ja?
11: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
12: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
13: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, bygg torget.
13: Vi snekkes.
15: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
19: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører at du ikke er Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så legger på.
23: Ja, gjør det, du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
20: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
17: Bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black, aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm-hmm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
15: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
14: Men det sant?
15: Jo da, men det høres litt feil ut.
14: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
16: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
19: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
10: Nei.
2: En elefant?
10: Nei.
7: En brannbil?
10: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
15: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
16: Hei, Isabel.
17: Hei.
16: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
16: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
16: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette er Radio Rock.
18: Radio Rock.

0: Ukas råste for Queens of the Stone Age og med deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hest?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at, var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men det var lige så bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savannah med sett.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, der du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Bare ekte rock.
26: Radio

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
12: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som en sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hei, Isabel.
18: Hei.
17: Du hadde mil som brøt sammen, du.
18: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
17: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
18: Klaro.
17: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF. Som hjelper mye.
19: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Sexy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva er den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
15: Vente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake!
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Når er det mat?
20: Yes! Får jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
23: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
24: Ok, takk til dere begge to.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: We are family.
27: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Ekte musikk hele dagen.
28: Bare ekte rock.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
2: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
2: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Du, ja, skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
16: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
15: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da er Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Hjelpe eget nett.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfet, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Foss ekstra.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
14: Ja, det dritlært kjekt det her da.
13: Shit!
14: Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugningsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
13: Det heter Byggtorget.
14: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
15: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
10: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: klar fra i morgen klokka 7. Da har vi platebursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savannah med sett.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Når det mat?
11: Yes!
10: Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
20: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
19: Mm.
20: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
20: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm.
20: Og så hadde vi liksom rammelån.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter... På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker og se og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, men hallo. Kom tilbake.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Dette Radio Rock.
20: Ekte rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfet, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Da han selvfølgelig på.
5: Biltema,
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
9: Sunnkost.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
11: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Extra.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Få med deg vanvittige Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sett meg en link.
17: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
18: Men da de ankommer resepsjonen.
21: You have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
22: Hallo!
23: Farmor!
22: Hei! Hei, hei!
23: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
22: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
24: Mamma.
22: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
24: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
22: Ja!
24: Ja!
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Si ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Når det mat?
4: Yes!
3: Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hello. Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
12: Agnete, vil du være med?
13: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
13: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
12: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
19: We are family.
20: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Lammekjøttfest norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det? Nå er lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
13: 0909. Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva er den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer? Nei!
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black-aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18-konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt, Sten Roar.
16: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dame. Elsk deg, dame.
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Hallo!
12: Farmor!
4: Hei! Hei,
12: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
13: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Sassy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
21: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
20: Tirsdag da? Nei.
21: Onsdag?
20: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
21: Hva med?
20: Nei.
21: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
22: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
23: Sunnkost.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det vi som spiller ekte rock.
24: Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Det klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
2: En elefant?
7: Nei.
8: En bjambi?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
7: det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kræler godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.

0: på en måte er en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm.
5: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
8: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
0: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Mamma?
14: Ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
12: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: til ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ja, jeg alltid på jeg, så...
10: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
22: helst? Huff da. Nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre som igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Martin?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke, de ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.